0: strani telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Hi, this is Jenny.
2: Kevin from Tame Impala.
0: Kapris.